Oricine, oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Oriunde.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Oriunde

0: iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.
1: Șlagăre și muzică nouă, Radio Gaga.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Megszakértettük a horoszkopot, megszakértettük a hitrendszert, már egy ilyen hívős, nem hívős vagány-vágányt tartottunk. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és kellemesen telt a délutánotok. Holnap is megpróbálunk tenni érte. Hozunk mindenféle izgalmas témát. Például holnap fogunk foglalkozni azzal, hogy mennyi pénz kell egy 4 tagú családnak, hogy a hónapban megéljenek kényelmesen. Ez lesz a fő témánk, a vezértémánk, holnapig gondolkozhatunk rajta.
1: Igen, és akit még visszahozunk, ha minden igaz, akkor az Kis Bence, úgyhogy holnap délután 3 órától ismét várunk benneteket a rádiókészülékek elé, vagy akár interneten keresztül is hallgathatok bennünket. Hagyunk most benneteket, holnap találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a 2 személyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
4: Reklám.
5: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
6: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
7: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
8: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
9: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
10: Új autók, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
11: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: actualități. Știrile Radio Gaga.
15: Vreme frumoasă și temperaturi suave. Franța suspendă folosirea grenadelor paralizante împotriva liceenilor, iar alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Curtea Constituțională a României a amânat miercuri pentru 22 octombrie decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între parlament și guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale. Tribunalul Cluj a suspendat actele administrative adoptate în această primăvară de către Consiliul Local Târgu Mureș, privind reglementarea jocurilor de noroc, respectiv interzicerea acestora în zonele rezidențiale și suprataxarea celor care pot funcționa în condiții stricte. Firma de avocatură care a reprezentat o societate din industria jocurilor de noroc a obținut o soluție favorabilă împotriva acestor hotărâri în contencios administrativ. Decizia instanței nu este însă definitivă și va fi contestată la Curtea de Apel, spun reprezentanții primăriei Târgu Mureș, care sunt deciși să pună capăt jocurilor de noroc în zonele rezidențiale din oraș. Actualul director general interim al PAL, Otiloș, ar dori să concureze, dar nu îndeplinește două condiții impuse de Ministerul Culturii, respectiv studii teatrale de licență și 10 ani de management. Dacă nu se înscrie nimeni până în 16 octombrie, când de termenul limită pentru depunerea proiectului de management, se pot schimba unele condiții de concurs, susține PAL Otiloș. Urmează apoi selecția dosarelor între 19 și 21 octombrie, analiza proiectelor de management în perioada 22 octombrie 2 noiembrie, iar în 3 și 4 noiembrie candidații vor susține proiectele în cadrul unui interviu. Franța suspendă folosirea grenadelor paralizante împotriva liceenilor după rănirea gravă a unui adolescent de 15 ani în timpul unei confruntări cu forțele antirevoltă. Decizia vine pe fondul unui val de proteste care durează de peste două săptămâni și care a dus la închiderea peste 500 de școli. Partidele de extremă dreapta și de extremă stângă sunt favorite în cursa prezidențială pentru succesiunea lui Emmanuel Macron cu 6 luni înainte de alegeri. În unele comunități, alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copiii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copiii internați în spitale. Organizațiile partenere din mai multe regiuni au semnalat de asemenea că economiile realizate prin primirea alimentelor le-a permis să mențină sau să extindă serviciile sociale. Din cele peste 49 de tone de produse colectate până la sfârșitul lunii iunie, peste 44.000 de tone au fost alimente salvate de la risipă, peste 4.000 de tone au provenit din colecta națională de alimente, iar 1.800 de tone au fost produse non-food. Hamas și Jihadul Islamic Palestinian încep să-și onoreze morții, publicând aproximativ 10 necrologuri pe zi, fiecare cu fotografie, grad și numele unității. Printre aceștia apar și jurnaliști. Nu există presă liberă în Gaza, dar dorința de a vedea 256 de jurnaliști autentici masacrați în mod deliberat de Israel este atât de puternic încât trece peste orice formă de respingere, analizează filozoful Rafael Etovan, pus la stâlpul infamiei pentru că a reamintit cenzura impusă de Hamas în fâșia Gaza. Adana apoi adaugă, el ar însemna să recunoaștem colectiv că am cedat unei hipnoze. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Acesta a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. Un diplomat format pe băncile Universității București la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, el nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist. Ministerul Sănătății a anunțat miercuri finalizarea unui audit public intern care a vizat activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și structurile din cadrul Ministerului cu atribuții în domeniul medicamentelor. Verificările au arătat că sistemul folosit pentru urmărirea stocurilor și consumurilor nu este suficient de automatizat, iar riscul apariției unor deficite poate fi identificat cu întârziere. Naționala de fotbal tineret a României a încheiat pe locul 3 în grupa A preliminară a campionatului european Under-21, ratând calificarea la turneul final. iar miercuri 7 octombrie David Popovici a fost anunțat oficial ca ambasador al conducerii defensive în România. Până pe 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, iar a celor minime între 3 și 5 grade.
16: Iar acum?
17: Din nou împreună pe frecvențele Radio Gaga începe în acest moment o nouă ediție a emisiunii Cocktailul de seară. De această dată, în program normal, sunt Mircea și sunt cu voi până la ora 23. Începem cu Diamonds de la Sam Smith și Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy. Seară bună tuturor!
18: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail.
19: Începe o oră de muzică la Radio Gaga.
20: Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă.
21: Acesta este cocktailul de seară.

Calvin Harris și Jazzy Satisfy. Foarte frumoasă vremea de afară de astăzi. Mi-ar plăcea să rămână în continuare așa frumos, însă lucrurile se schimbă începând din acest final de săptămână. Încep să scadă temperaturile și vin ploile. Oricum, mâine ne mai bucurăm de o vreme extrem de frumoasă și ceva mai caldă față de astăzi. 27 de grade maxima de mâine, 8 grade minima de la noapte. Alina Eremia și Andrei Bănuță, chiar acum, iubirea într-un om.

0: No One to Unlimited, deși tricolorii au pierdut toate cele 4 meciuri disputate în noua ediție a Ligii Națiunilor, conducerea FRF nu ia în calcul cel puțin momentan despărțirea de selecționer. Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, își păstrează încrederea în Gică Hagi în ciuda rezultatelor înregistrate de națională de la debutul oficial al noului mandat, scriu cei de la Fanatic. Vă reamintesc că România a pierdut pe rând meciurile cu Suedia 1-2, Bosnia și Herțegovina 2-4 și Polonia 0-6, iar seria negativă a continuat cu returul cu Suedia disputat pe Arena Națională 0-1. Țara noastră va mai juca 2 meciuri în această campanie, cu Polonia pe 14 noiembrie și cu Bosnia Herțegovina pe 17 noiembrie. Cameron Woodcomb, Kingdom of Fear, avem Marshmallow și Faruko, apoi Esta Vida.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
2: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

Marshmallow și Faruco, esta vida, db.ro, aflăm următoarele. Consiliul Local Târgu Mureș urmează să voteze în regim de urgență planul de acțiune pentru reducerea zgomotului din oraș. Planul acoperă perioada 2018-2023, adică anii care s-au încheiat deja de aproape 3 ani. Graba vine de la Ministerul Mediului, care a cerut primăriei să aprobe documentul cât mai repede pentru a putea fi trimis la Comisia Europeană. Pentru a evita niște sancțiuni. Încurcate sunt căile administrației. Deloc încurcate sunt căile sau piesele noastre din playlist. Urmează să ascultăm Beautiful Day de la YouTube și Lidia Buble, Buzele tale.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

0: Veste bună pentru toți cei care folosesc motocicletele și mopedele pentru deplasarea zilnică. Aceștia vor putea circula pe benzile rezervate transportului public, acolo unde administratorul drumului permite accesul potrivit proiectului adoptat chiar astăzi de Camera Deputaților în calitate de for decizional. De asemenea, conducătorii acestor vehicule vor putea și să înainteze pe lângă coloanele oprite la semafor, dar cu cel mult 20 de kilometri pe oră. Treaba asta mi se pare foarte bună, pentru că așa e în mai toate țările europene. Cei care au motociclete, biciclete, mopede, de obicei ajung în fața coloanei la semafor. În multe țări există și un loc rezervat acestora chiar înaintea semaforului. Treabă bună! Bravo, Camera Deputaților! Bun, avem o scurtă pauză, apoi Diana King, Shy Guy.
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Shawn Mendes, why, probabil că aceeași întrebare și-o pune și George Russell, pentru că a primit o lovitură dură în lupta sa pentru titlul mondial la Formula 1. Echipa Mercedes a confirmat că pilotul britanic va lua startul în Marele Premiu al statului Singapore, care va avea loc în acest weekend pe data de 11. De la coada grilei, în urma unei schimbări de motor survenite după abandonul său din Malaezia. O nouă lovitură pentru șansele sale deja tot mai diminuate la titlul mondial din Formula 1. Defecțiunea unității de putere a lui Russell, survenită în tururile finale ale Marelui Premiu al Bahrainului, disputat duminică, l-a lăsat la o distanță de 84 de puncte față de coechipierul său, Kimi Antonelli, cu doar 6 curse rămase de disputat. În urma acestui nou recul dintr-un sezon marcat de probleme mecanice frustrante pentru pilotul britanic, care a bifat a treia cursă a sezonului fără puncte, Russell a recunoscut că șansele sale de a câștiga primul titlu sunt acum extrem de mici. Directorul echipei Mercedes, Toto Wolff, a confirmat că pilotul în vârstă de 28 de ani va trebui să utilizeze o nouă unitate de putere în acest weekend, depășind astfel limita admisă pentru mai multe componente, ceea ce va atrage după sine o penalizare pe circuitul Marina Bay pe 11 luna aceasta, Marele Premiu Singapore GP. Până la fix, Alex Warren, Ordinary, avem Irina Rimes cu Dudadu, dar și Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Aerosmith cu melodia lor din Armageddon, I Don't Wanna Miss a Thing, superbă melodia. O scurtă pauză, apoi vine Ramona cu cele mai proaspete informații. Ora următoare povestim puțin despre trupa britanică Scorpions. O seară plăcută în continuare.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme caldă pentru această perioadă. Marco Rubio a promis miercuri că țara sa nu va uita actul de barbarie comis împotriva aliatului său. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile rezervate transportului public. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Premierul desemnat Luca Niculescu se va întâlni joi cu partidele parlamentare pentru discuții privind programul de guvernare și sprijinul pe care l-ar putea obține în Parlament. Acesta va merge la sediul fiecărui partid. Diplomatul susține că va ține cont de sugestiile primite de la partide, dar va prioritiza continuitatea și nevoile românilor. Transportatorii cer ca Parlamentul să adopte un proiect de lege prin care să fie amânate până în aprilie amenzile din cadrul noului sistem de taxare a traficului rutier de marfă. Transportatorii spun că nu contestă taxa pe kilometru, doar că nu pot accepta sancțiuni pentru erori care nu depind de ei, în condițiile în care legea permite amenzi de 2000 de lei la fiecare 12 ore. Secretarul de stat american Marco Rubio a promis miercuri că țara sa nu va uita actul de barbarie comis împotriva aliatului său Israel în 7 octombrie 2023 și a reafirmat obligația Washingtonului față de apărarea civilizației. Acesta a amintit într-un mesaj că se împlinesc 3 ani de când teroriștii Hamas au torturat, mutilat și asasinat 1200 de civili nevinovați în Israel, printre care se aflau bărbați, femei și copii, inclusiv zeci de americani. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile rezervate transportului public, acolo unde administratorul drumului permite accesul, potrivit proiectului adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Conducătorii acestor vehicule vor putea să înainteze pe lângă coloanele oprite la semafor cu cel mult 20 de km la oră. Bicicliștii și conducătorii de motociclete fără ata și mopede vor putea înaintea pe lângă coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la bariera unei treceri la nivel cu calea ferată. Manevra va fi permisă numai dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic și viteza de deplasare nu depășește 20 de km. Excepția nu se aplică în cazul coloanelor oprite la trecerile pentru pietoni, unde depășirea va rămâne interzisă. Gospodăriile înscrise în registrul agricol ar urma să beneficieze de scutirea de plată accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea nu sunt vândute, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților for decizional. Legea a fost trimisă înapoi Parlamentului spre reexaminare de președintele Nicu Șordan, după ce fusese votată inițial în luna mai. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate pe 7 octombrie aproape 1600 de noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Măsurile urmează să fie adoptate oficial de miniștrii de externe ai Uniunii, reuniți pe 12 octombrie la Luxemburg. Noua listă vizează companii și organizații din domeniu precum construcția navală, aviație, electronică, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial. Cristela Georgescu a oferit miercuri pentru a doua zi consecutiv declarații la ieșirea din sediul DICOT, unde a fost audiată din nou în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune în valoare de 1 milion de euro. Petri Șorpeiu, liderul senatorilor AUR și unul dintre inițiatorii proiectului de lege, susține că este esențială salvarea industriei grele din România și menținerea competitivității acesteia în contextul prețurilor ridicate la energie. Acesta atrage atenția că fiecare lei investit pentru susținerea acestei industrii poate aduce statului peste 4 lei înapoi prin impozite și taxe. Potrivit proiectului, ajutorul ar urma să fie acordat sub forma unor reduceri aplicate ulterior asupra costului energiei electrice aferente consumului eligibil. Consumul eligibil nu poate depăși 50% din consumul anual de energie electrică, iar reducerea acordată nu poate depăși 50% din prețul de referință angro. Astfel, cel puțin 50% din valoarea ajutorului primit pentru un an trebuie reinvestită în proiecte privind producerea de energie din surse regenerabile. Naționala de fotbal tineret a României a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară a campionatului european Under-21, ratând calificarea la turneul final. iar miercuri 7 octombrie David Popovici a fost anunțat oficial ca ambasador al conducerii defensive în România. Până pe 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, iar a celor minime între 3 și 5 grade.
1: Iar acum?
0: Gata știrile, ne întoarcem la relaxare. Paradise, Sophie and the Giants și Purple Disco Machine, apoi Magnetic de la The Bausa. Mircea sunt, seară bună tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

0: Nu avem avertizări meteo, tocmai ce am verificat site-ul ANM. Avem temperaturi plăcute încă mâine, 27 de grade, minima de la noapte, 8 grade. Cerul variabil, dar mai mult senin. De vineri însă lucrurile se schimbă în ceea ce privește vremea. Se mai răcește și încep să apară ploile. The Motans și Delia, 2 o'clock, apoi Lionel Richie, My Destiny.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am închis.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Legendara trupă germană Scorpions e pregătită de lansarea biografiei Scorpions Wind of Change. Biografia care urmărește călătoria legendarului grup rock va fi lansată în cinematografele din Germania prima dată în ianuarie anul viitor. Primul trailer poate fi deja urmărit pe mai toate rețelele de socializare și pe YouTube. Wind of Change este un biopic muzical care reprezintă călătoria incredibilă a formației Scorpions în cea mai longevivă și de succes formulă a trupei. Filmul spune povestea unei trupe unite de pasiunea pentru muzică care a căutat să inspire schimbarea în lume prin muzică și versurile pline de semnificație. În centrul filmului se află imnul lor iconic Wind of Change, care a devenit coloana sonoră a sfârșitului războiului rece, simbolizând speranță, pace și unitate. Prin muzica lor, cu hituri de la Rock You Like a Hurricane până la Still Loving You, Scorpions a contribuit la apropierea dintre Est și Vest, lăsând o amprentă de neșters în istorie și dovedind puterea transformatoare a artei și a muzicii, evident. Pelicula ajunge în cinematografele din Germania pe 28 ianuarie 2027, iar apoi filmul va fi proiectat și în cinematografele din restul Europei în lunile următoare. Abia aștept să îl văd. Chris Cross Amsterdam și Luisa Sonza chiar acum, My Oh My.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagere și muzică nouă. Radio Gaga.

Taylor Swift cu Opalight în cocktailul de seară. Imediat povestim despre ce spune presa britanică despre Transilvania. Până atunci însă, haideți să vă spun ce ascultăm. The Black Eyed Peas, chiar acum, Let's Get Started. Avem Sasha Lopez și Misha Miller, Smoke Me și Silk cu Crazy.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent. Podcasturi și online. Radio Gaga.

0: Presa britanică pune Transilvania în topul cenușăreselor destinațiilor turistice. Turiștii încep să se îndrepte tot mai mult către destinații mai puțin cunoscute, dar care oferă peisaje spectaculoase, experiențe autentice și prețuri mai accesibile decât marile destinații turistice și bine cunoscute. Anul acesta va aduce un interes tot mai mare pentru destinațiile cenușăreasă, care au fost până acum eclipsate de vecinii lor mai cunoscuți, arată un studiu realizat pentru operatorul turistic Riviera Travel, arată The Sun. Transilvania are multe de oferit, spun jurnaliștii britanici. Regiunea de la noi din țară, asociată puternic cu vampirii, are mult mai mult de oferit, de la cultură la o istorie fascinantă, dincolo de miturile despre Dracula. Jurnaliștii britanici observă că la noi se găsesc trasee spectaculoase de drumeție care transformă zona într-un adevărat paradis pentru iubitorii de mers pe munte, dar în același timp pasionații de animale ar trebui să fie atenți la urși bruni care se găsesc într-o concentrație mare în această parte a țării. Așa că eu cred că ar trebui să ne pregătim să vedem din ce în ce mai mulți turiști străini în zona noastră, ceea ce nu e rău deloc. O scurtă pauză, Michiko, apoi DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general.

Call It Love de la Felix Jan și Ray Dalton. Până la fix, Mira și Vescan, Alo Alo, Annie Lennox ne aduce Whiter Shade of Pale și James Blunt ne va bucura cu Heart to Heart. Cocktailul de seară continuă pe frecvențele Radio Gaga. Vă invit să rămâneți în continuare alături de mine. Ce ai tu?

0: fall. James Blunt, Heart to Heart, final de oră de cocktail aici pe frecvențele Radio Gaga. Ora următoare povestim și aflăm ce se mai vinde, ce se mai licitează pe la Londra. O scurtă pauză, apoi vine Ramona cu știrile Radio Gaga. Seară bună în continuare.
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Vreme frumoasă și temperaturi suave. Franța suspendă folosirea grenadelor paralizante împotriva liceenilor, iar alimentele salvate de la risip asigură mese pentru copii din familii defavorizate. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Curtea Constituțională a României a amânat miercuri pentru 22 octombrie decizia în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între parlament și guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale. Tribunalul Cluj a suspendat actele administrative adoptate în această primăvară de către Consiliul Local Târgu Mureș, privind reglementarea jocurilor de noroc, respectiv interzicerea acestora în zonele rezidențiale și suprataxarea celor care pot funcționa în condiții stricte. Firma de avocatură care a reprezentat o societate din industria jocurilor de noroc a obținut o soluție favorabilă împotriva acestor hotărâri în contencios administrativ. Decizia instanței nu este însă definitivă și va fi contestată la Curtea de Apel, spun reprezentanții primăriei Târgu Mureș, care sunt deciși să pună capăt jocurilor de noroc în zonele rezidențiale din oraș. Actualul director general interim al PAL, Otiloș, ar dori să concureze, dar nu îndeplinește două condiții impuse de Ministerul Culturii, respectiv studii teatrale de licență și 10 ani de management. Dacă nu se înscrie nimeni până în 16 octombrie, când de termenul limită pentru depunerea proiectului de management, se pot schimba unele condiții de concurs, susține PAL Otiloș. Urmează apoi selecția dosarelor între 19 și 21 octombrie, analiza proiectelor de management în perioada 22 octombrie-2 noiembrie, iar în 3 și 4 noiembrie candidații vor susține proiectele în cadrul unui interviu. Franța suspendă folosirea grenadelor paralizante împotriva liceenilor după rănirea gravă a unui adolescent de 15 ani în timpul unei confruntări cu forțele antirevoltă. Decizia vine pe fondul unui val de proteste care durează de peste două săptămâni și care a dus la închiderea peste 500 de școli. Partidele de extremă dreapta și de extremă stângă sunt favorite în cursa prezidențială pentru succesiunea lui Emmanuel Macron cu 6 luni înainte de alegeri. În unele comunități, alimentele salvate de la risip asigură mese pentru copiii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoțesc copiii internați în spitale. Organizațiile partenere din mai multe regiuni au semnalat de asemenea că economiile realizate prin primirea alimentelor le-a permis să mențină sau să extindă serviciile sociale. Din cele peste 49 de tone de produse colectate până la sfârșitul lunii iunie, peste 44.000 de tone au fost alimente salvate de la risipă, peste 4.000 de tone au provenit din colecta națională de alimente, iar 1.800 de tone au fost produse non-food. Hamas și Jihadul Islamic Palestinian încep să-și onoreze morții, publicând aproximativ 10 necrologuri pe zi, fiecare cu fotografie, grad și numele unității. Printre aceștia apar și jurnaliști. Nu există presă liberă în Gaza, dar dorința de a vedea 256 de jurnaliști autentici masacrați în mod deliberat de Israel este atât de puternic încât trece peste orice formă de respingere, analizează filozoful Rafael Etovan, pus la stâlpul infamiei pentru că a reamintit cenzura impusă de Hamas în fâșia Gaza. Adana apoi adaugă, el ar însemna să recunoaștem colectiv că am cedat unei hipnoze. Luca Niculescu este noua nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru postul de premier al României. Acesta a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE în 2022. un diplomat format pe băncile Universității București la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. El nu are afiliere politică, dar are o bogată activitate ca jurnalist. Ministerul Sănătății a anunțat miercuri finalizarea unui audit public intern care a vizat activitatea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și structurile din cadrul Ministerului cu atribuții în domeniul medicamentelor. Verificările au arătat că sistemul folosit pentru urmărirea stocurilor și consumurilor nu este suficient de automatizat, iar riscul apariției unor deficite poate fi identificat cu întârziere. Naționala de fotbal tinereta României a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară a campionatului european Under-21, ratând calificarea la turneul final. Iar miercuri 7 octombrie, David Popovici a fost anunțat oficial ca ambasador al conducerii defensive în România. Până pe 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, iar a celor minimele între 3 și 5 grade.
1: Iar acum?
0: Damiano David deschide această oră de cocktail cu The First Time. Tot în această oră ascultăm Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, dar și Bebe Rexha și Faithless. New Religion, Mircea, sunt în continuare cu voi până la ora 23.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

0: să mai ieșim și să ne mai plimbăm prin parcuri mâine, pentru că mâine mai avem parte de vreme frumoasă, temperatură ceva mai ridicată față de astăzi, 27 de grade, minima de la noapte 8 grade. De vineri se schimbă vremea, cel puțin asta ne avertizează meteorologii, scad temperaturile și vin precipitațiile. Daria Lupi și Cabron, Trandafiri, apoi melodia promisă la începutul orei, Only Wanna Be With You, de la Hootie and the Blowfish.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Ce se mai licitează pe la Londra? Despre asta povestim acum. E bine, toporul folosit de Jack Nicholson în scena în care a rostit celebra replică Here's Johnny din filmul horror din 1980 The Shining va fi scos la licitație sau la vânzare în Marea Britanie alături de alte obiecte din colecția personală a regizorului Stanley Kubrick într-o licitație care va fi organizată la începutul anului viitor. Kubrick, considerat unul dintre cei mai mari cineaști din toate timpurile, este cunoscut pentru operele sale precum 2001 A Space Odyssey din 1968, A Clockwork Orange, Portocala Mecanică din 71 sau Eyes Wide Shut, Cu ochii larg închiși din 1999. Toporul folosit de personalul Jack Torrance, interpretat de Nicholson din The Shining, este estimat să se vândă cu o sumă cuprinsă între 30.000 și 50.000 de lire sterline. În film, Jack lovește cu putere ușa băii cu toporul în timp ce încearcă să-și ucidă soția pe Wendy, care este interpretată de Shelley Duvall. După ce își pierde mințile în timpul șederii la hotelul Overlook. Printre alte obiecte scoase la vânzare se numără și recuzita Star Child din 2001, A Space Odyssey, despre care se estimează că ne va obține o sumă între 600.000 și 800.000 de lire sterline. Star Child apare sub forma unui fetus luminos în scena finală a epopeii science fiction din 1968. Rămâne să așteptăm până în ianuarie să vedem cu cât se vor vinde aceste obiecte. The Barracks, Faithless, New Religion, avem și Show Me Love, Wiz, The MC și Biz and Honey.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

Ne bucurăm în continuare de muzica perfectă Radio Gaga, Natasha Bedingfield, Unwritten, Feli Creioane Colorate și Cat's Eye cu Animal. Tocmai ce am ascultat pe WizDMC, Bees and Honey, Show Me Love, cocktailul de seară continuă.

Cat's Eye cu Animal, tot legat de intervenția trecută cu licitația de la Londra de la începutul anului viitor, cu obiecte aparținând lui Stanley Kubrick. Uite, o piesă mai de buget, scaunul de regizor al lui Kubrick ar putea aduce între 8.000 și 12.000 de lire sterline, iar o mantie folosită în filmul Eyes Wide Shut din 1999 ar putea fi vândută cu o sumă cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lire sterline. Haideți că prețurile nu sunt chiar atât de fiperate. Mr. Big, To Be With You și Texas, Can't Resist, în continuare pe frecvențele Radio Gaga.

Spring cu Runaway pe frecvențele Radio Gaga. Haideți că ne încadrăm foarte bine și cu timpul. Mai avem trei melodii frumoase de ascultat până la fix. The Second Voice, Let Me Be, Antonia Marabu și Janet Jackson, Together Now. De pe Digi24 aflăm că românii vor putea produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize. Mai multe detalii puțin mai târziu aici în Cocktail.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Janet Damita Joe Jackson, cunoscută și sub numele de Janet Jackson, Together Again, pe finalul acestei ore de cocktail. 60 de ani a împlinit anul acesta artista americană. Bun, o scurtă pauză, apoi vine Ramona cu știrile Radio Gaga. Ne reauzim după aceea în ultima parte a emisiunii noastre. Seară bună tuturor!
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
4: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
5: Anunțuri de interes general.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
7: Vreme caldă pentru această perioadă. Marco Rubio a promis miercuri că țara sa nu va uita actul de barbarie comis împotriva aliatului său. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile rezervate transportului public. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Premierul desemnat Luca Niculescu se va întâlni joi cu partidele parlamentare pentru discuții privind programul de guvernare și sprijinul pe care l-ar putea obține în Parlament. Acesta va merge la sediul fiecărui partid. Diplomatul susține că va ține cont de sugestiile primite de la partide, dar va prioritiza continuitatea și nevoile românilor. Transportatorii cer ca Parlamentul să adopte un proiect de lege prin care să fie amânate până în aprilie amenzile din cadrul noului sistem de taxare a traficului rutier de marfă. Transportatorii spun că nu contestă taxa pe kilometru, doar că nu pot accepta sancțiuni pentru erori care nu depind de ei, în condițiile în care legea permite amenzi de 2000 de lei la fiecare 12 ore. Secretarul de stat american Marco Rubio a promis miercuri că țara sa nu va uita actul de barbarie comis împotriva aliatului său Israel în 7 octombrie 2023 și a reafirmat obligația Washingtonului față de apărarea civilizației. Acesta a amintit într-un mesaj că se împlinesc 3 ani de când teroriștii Hamas au torturat, mutilat și asasinat 1200 de civili nevinovați în Israel, printre care se aflau bărbați, femei și copii, inclusiv zeci de americani. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile rezervate transportului public, acolo unde administratorul drumului permite accesul, potrivit proiectului adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Conducătorii acestor vehicule vor putea să înainteze pe lângă coloanele oprite la semafor cu cel mult 20 de km la oră. Bicicliștii și conducătorii de motociclete fără ataș și mopede vor putea înaintea pe lângă coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la bariera unei treceri la nivel cu calea ferată. Manevra va fi permisă numai dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic și viteza de deplasare nu depășește 20 de km. Excepția nu se aplică în cazul coloanelor oprite la trecerile pentru pieton, unde depășirea va rămâne interzisă. Gospodăriile înscrise în Registrul Agricol ar urma să beneficieze de scutirea de plată accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea nu sunt vândute, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților for decizional. Legea a fost trimisă înapoi Parlamentului spre reexaminare de președintele Nicu Șordan, după ce fusese votată inițial în luna mai. Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate pe 7 octombrie aproape 1600 de noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Măsurile urmează să fie adoptate oficial de miniștrii de externe ai Uniunii, reuniți pe 12 octombrie la Luxemburg. Noua listă vizează companii și organizații din domeniu precum construcția navală, aviație, electronică, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial. Cristela Georgescu a oferit miercuri pentru a doua zi consecutiv declarații la ieșirea din sediul DIICOT, unde a fost audiată din nou în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune în valoare de 1 milion de euro. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și unul dintre inițiatorii proiectului de lege, susține că este esențială salvarea industriei grele din România și menținerea competitivității acesteia în contextul prețurilor ridicate la energie. Acesta atrage atenția că fiecare lei investit pentru susținerea acestei industrii poate aduce statului peste 4 lei înapoi prin impozite și taxe. Potrivit proiectului, ajutorul ar urma să fie acordat sub forma unor reduceri aplicate ulterior asupra costului energiei electrice aferente consumului eligibil. Consumul eligibil nu poate depăși 50% din consumul anual de energie electrică, iar reducerea acordată nu poate depăși 50% din prețul de referință angro. Astfel, cel puțin 50% din valoarea ajutorului primit pentru un an trebuie reinvestită în proiecte privind producerea de energie din surse regenerabile. Naționala de fotbal tinereta României a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară a campionatului european Under 21, ratând calificarea la turneul final. Iar miercuri 7 octombrie, David Popovici a fost anunțat oficial ca ambasador al conducerii defensive în România. Până pe 9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, iar a celor minime între 3 și 5 grade.
5: Iar acum?
0: Mulțumesc, Ramona, pentru ultimul buletin de știri al serii. Continuăm cu Ted McRae, She's All I Wanna Be. Salutare tuturor, Mircea sunt cu voi până la ora 23.
5: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stingere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Shania Twain, You're Still the One, cred că foarte mulți dintre conaționalii noștri vor aprecia foarte mult această știre. Românii vor putea produce acasă până la 200 de litri de țuică sau pălincă fără să plătească accize. Și nu este vorba despre chiar oricine, ci despre acele gospodării care sunt înscrise în registrul agricol. Aceste gospodării ar urma să beneficieze de scutirea de la plata accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea nu sunt vândute, potrivit unui proiect adoptat chiar astăzi de Camera Deputaților, for decizional. Legea a fost trimisă înapoi la Parlament spre reexaminare de președintele Nicu Șordan după ce fusese votată inițial în luna mai. În linii mari, asta se traduce prin faptul că președintele țării nu a fost de acord cu ce prevede legea. În prezent, codul fiscal scutește de la plata accizelor cel mult 50 de litri de alcool din fructe pe an. Facilitatea se aplică dacă băutura este destinată consumului persoanei care o produce sau a gospodăriei. Proiectul adoptat astăzi introduce o scutire distinctă pentru băuturile alcoolice tradiționale precum țuica, rachiul sau pălinca și stabilește un plafon de 200 de litri pe an. Limita se aplică întregii gospodării, nu fiecărui membru al familiei. Pentru a beneficia de facilitate, gospodăria trebuie să fie înscrisă în registrul agricol, iar băuturile să nu fie comercializate. Mergem mai departe în Cocktail, Forever Young, David Guetta, Alphaville și Ava Max, apoi Ray cu Where is my husband?
1: Județul Mureș se trezește și adoarme cu noi. Cocktailul de seară la

Ray, Where Is My Husband în cocktailul de seară ce ascultăm în continuare, Smiley cu aia ei, avem în Vogue, Baker Matt featuring Rani, I Love Life acum, însă Breaking the Habit, Linkin Park, imediat vă spun mai multe detalii despre Harry Waters, fiul lui Roger Waters, vine pentru prima dată la noi în țară anul viitor. Play acum Linkin Park, Breaking the Habit.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Oriunde

Este foarte simplu de înțeles că Harry Waters a iubit muzica de mic, nici nu ar fi avut cum altfel când tatăl lui este Roger Waters, cofondatorul trupei Pink Floyd. Ambii părinți însă l-au încurajat de fapt să-și cultive pasiunea pentru muzică, Harry mărturisind într-un interviu că impresionanta colecție de discuri a mamei sale i-a influențat major gusturile muzicale. El este pianist, chitarist și iubitor de jazz, dar și de progressive rock. Harry, Ziz și Hall ajunge pentru prima dată la noi în țară cu spectacolul Roger Waters Presents Legacy, a Pink Floyd Show. Născut pe 16 noiembrie 1976, Harry Waters poate fi auzit pe înregistrarea originală a piesei Goodbye Blue Sky de pe emblematicul The Wall. Avea atunci doar 2 ani, lui aparținându-i cunoscuta replică din debutul piesei Look, Mommy, there's an airplane up in the sky. Pasiunea pentru muzică s-a înfiripat câțiva ani mai târziu. Harry a început să cânte la pian în jurul vârstei de 8 ani și s-a îndrăgostit definitiv de acest instrument muzical pe la 12 ani, când noul său profesor i-a prezentat muzica lui Scott Joplin. Treptat, cariera tânărului muzician a început să se contureze. În 2002 l-a acompaniat pe Roger Waters în turneul The Flash, înlocuindu-l pe clăparul John Karen. Ei bine, acum a sosit momentul să ajungă și la noi în țară. Legacy, a Pink Floyd Show, va fi prezentat publicului din România pe 3 iunie. Evenimentul va avea loc la Sala Palatului și biletele sunt deja puse în vânzare, dacă vreți să mergeți până la București. Baker, Matt și Rani, I Love Life acum, apoi Jamiroquai, Runaway. Give it to us!

Benson Boone, Mystical, Magical, e foarte frumos la Barcelona, doar că este foarte greu de trăit pentru localnici, tot acolo în orașul lor. Mii de persoane au protestat luni la Barcelona față de chiriile ridicate și lipsa locuințelor accesibile. Iată, marile sindicate au anunțat și grevă generală. Criza locuințelor a ajuns și în Parlament, după ce un pachet de măsuri

al guvernului Sanchez a fost respins. La Barcelona problemele cu locuințele sunt deja destul de vechi, de câțiva ani. Ei bine, la protestele din această săptămână au fost estimați că au participat aproximativ 20.000 de participanți, în timp ce organizatorii au susținut că aproximativ 120.000 s-au alăturat mitingului din centrul capitalei catalane. Manifestația de luni seară a decurs în mare parte pașnic, însă s-a încheiat cu tulburări în centrul orașului, în urma cărora au fost arestate 13 persoane și 30 de polițiști catalani au fost răniți ușor. Criza locuințelor este în ultimul timp una dintre principalele teme sociale și politice din Spania. Mobilizarea a luat însă amploare după ce la Madrid o femeie în vârstă de 87 de ani a fost evacuată din casa unde locuise aproape toată viața. Mergem mai departe în cocktailul de seară. Mai avem timp pentru trei melodii foarte frumușele. Get Back, ASAP, Alexandra Stan, Senza Una Donna, Zucchero și Paul Young, apoi In Your Head de la Mohombi.

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: El este artistul suedez cu origini congoleze, Mohombi. In Your Head este melodia sa, lansată în 2011, și e clar o regândire sau o reeditare a celebrei piese In Your Head de la The Cranberries. Superbă melodia și această versiune. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați rămas alături de mine până la această oră. Ne reauzim mâine după ora 19. Până atunci, o noapte liniștită și o zi de joi perfectă. Aranca, Becky G și Omega imediat după Fix.
1: Publicitate.
2: Mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului.
2: Mai multe informații pe Facebook.
3: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
2: Vederea ta.
3: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
2: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
3: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
4: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc.
2: Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere.
4: Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. Slagere.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Iar în această oră, șlagăre și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. Șlagăre și muzică nouă.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Schlagere și muzică nouă. Radio Gaga. Parte din viața ta.
1: Hey girl, I've been missing you. I've been waiting for you so long. Show me the way.